Dražaj, hľadá sa žena z Hit Rádia Zlín, 13 minút po 9 hodine. Julie vám praje krásnu stredu, aj keď je trošku upršaná, ale to vôbec ničomu nevadí, pretože dívať sa na miesta, ktoré sú v Zlíne, to nám vždycky zdvihne náladu. Aby ste vedeli, o čom teda hovorím. Na ulici Soudní tam je taká trasa niekoľkých billboardov, ktoré proste skrátka idú za sebou a už nejakú dobu boli ošuntané, také všelijaké. A teraz ja som včera zrovna tadiaľ prechádzala a vravím si, to je fakt ako nádhera. A toto na tom Zlíne milujem, že namiesto toho nikto nepríde s tým, že bože, to je hrozné, tie billboardy, poďme to strhnúť, poďme to dať preč, ale nie, ale tí Zlíňaci, alebo celkovo my tu v Zlíne sa dívame na tie veci trošičku tou inou optikou, a to je ako, akým spôsobom by sme to mohli vylepšiť. No presne toto sa teraz stalo v tej Soudní ulici v centre Zlína. Street artoví umelci totiž vdýchli práve starým billboardom nový život a premenili ich na veľké umelecké plátna pod holým nebom. Dosť ste to ešte nevideli, tak choďte sa tam na to pozrieť, pretože to naozaj stojí za to. Je to krásne vymalované a toto sa mi vždycky páči. Presne aj tie podchody, keď sa vlastne premalovávali, tak to vypadalo nádherne. Skrátka ten Zlín mi príde, že je taká ako umelecká duša celej Českej republiky. Dúfam, že mi dáte za pravdu v tomto. Ja to tak skrátka vnímam. Tak snáď aj vy. Ďalšia muzika pre vás už letí. Lady Gaga.

si párnička, čo poviete Linkin Park, ich Lost, práve teraz na Hit Radio Zlín a ideálny čas. Zavolať sem ku mne do štúdia 601 13 13 05, pretože ja tu pre vás mám, keď si napíšem Archeos Kanzen Modrá na internete, tak rodinné vstupné. Už sa tu na to dívam, je to tam naozaj nádherné, chystáme sa tam s rodinkou tento rok aj my pozrieť, pretože to vypadá, ako keby sme sa tak trošičku presunuli do minulosti, dá sa povedať. Provozklenotnice Veľké Moravy sa rozbehne od soboty 13.6., takže už aj na to sa tam budete môcť ísť pozrieť a takisto, ak ste milovníci vody, vodných atrakcií alebo respektíve vodných rybičiek, tak Živá voda Modrá takisto bude prístupná. Toto všetko tu pre vás mám. Dneska som sa rozhodla, že to dám hneď takto šup po 9. hodine, že dám šancu aj vám všetkým, ktorí už ste dorazili trebárs do práce, urobili ste si tú kávičku, možno ešte setkáte, dávate si takú tú pohodu. 601 13 13 05. To je číslo sem ku mne do štúdia, takže ak je tu niekto taký, kto by si chcel užiť rodinné vstupné do Archeos Kanzenu Modrá, tak teraz je tá chvíľka, kedy môžete sem ku mne do štúdia volať. 601 13 13 05.

10 hodín 13 minút, k tomu ste na Hydrádiu Zlín a ja sa teraz chcem baviť o rozprávkach, pretože je zaujímavé, že na niektoré rozprávky si človek proste skrátka spomenia veľmi rád, a to aj po desiatkách rokov. Stačí počuť trebárs jedno meno alebo jednu vetu alebo vidieť jednu ilustráciu a zrazu sme potom späť v tej našej detskej izbe pred tým televízorom. No a presne takéto spomienky teraz ožívajú v Kroměříži. Múzeum Kroměřížská pripravilo výstavu venovanú Milošovi Macourkovi, človeku, ktorý stál za príbehmi, na ktorých vyrastali celé generácie detí aj dospelých. Takže si tam môžete na to zaskočiť a takto zaspomínať. A mňa to práve ako zaujíma už aj teraz, že na ktoré rozprávky, pohádky z detstva si tak spomínate vy. Ja totiž som milovala absolútne Maxi psa Fíka. Ja viem, že keď som bola malá, tak ja som chcela byť ako Aja, pretože ona mala toho takého obrovského psa, ja som ho chcela mať tiež. My sme potom dokonca aj mali nemeckú dogu veľkú, takže vlastne sa mi to aj tak splnilo potom, ale túto rozprávku, to bola skrátka moja srdcová, ako Maxi pes Fík. No aj teraz, keď bol v Zlíne filmák, tak ako náhle ja vidím Maxi psa Fíka, ktorý oni tu chodia v tom kostýme, tak ja sa vždycky hneď na neho ako bezhlavo vrhám a chcem sa s ním fotiť a úplne si vrajím, to je moje detstvo. A tak to na to spomínam. Tak by ma zaujímalo, že či som blázon iba ja, alebo či je tu ešte aj nejaký ďalší blázon, ktorý to má rovnako a ktorý skrátka má nejakú tú svoju obľúbenú rozprávku z detstva, na ktorú veľmi rád spomína. 601 13 13 05. Dajte mi vedieť, budem za to veľmi rada. A teraz posielam 12 stovky.

10 hodín 22 minút, vlastne už skoro 23, Rehab in my head z Hydrádia Zlín a my valíme za rozprávkami. Ja som sa totiž pred malou chvíľkou pýtala, že či máte tiež nejakú takú srdcovú rozprávku, ktorú skrátka milujete aj po 10, 20, 30 rokoch si na to radi spomeniete. A písala mi Janička z Uherského Hradišťa. U mňa to boli jednoznačne Včielka Mája a Vilík. Pamätám si, ako som každé ráno sedela pred telkou ešte v pyžame a čakala, kedy začnú. A dodnes, keď počujem tú pesničku, tak normálne mám pocit, že už sú prázdniny a že nemusím ísť do školy. Tak to je také pekné. Tomáš zo Zlína písal, že miloval Macháše Bestovú, hlavne ten ich kúzelný telefón. Bol som presvedčený, že keď budem dospelý, určite už budeme mať také telefóny všetci. Tiež by. A Lenka Skroměří, že moja srdcovka boli Bob a Bobek. Vždy som si hovorila, aké by bolo super mať doma králiky, ktoré sa rozprávajú. Potom som si ceného králika naozaj dostala, ale zistila som, že aj keď je zlatúčky, tak rozprávať sa mu veľmi nechce. To sú aké milúčke to. Tak vidím, že proste sme ako vyrastali presne na

Rádiu Zlín. Dohráva. My valíme ďalej, ja teda zostanem pri tých rozprávkach, pretože to som tak ako riešila vlastne dneska v tejto hodine, že aké rozprávky máte radi a tak. A potom sú to aj tie modernejšie rozprávky, na mňa vykúkol krásny ako článok. Úplne sa na tom bavím, neviem, či už ste to videli na internete. Ale dúfam, že poznáte pohádku Auta, Blesk McQueen, kedy išli tie závody a vznikla tam taká tá ikonická scéna, kedy vlastne Blesk McQueen vyhral tie závody iba tým, že vyplazil ten jazyk a bolo to doslova ako o jazyk. A človek si povie, že toto sa ako v reálnom svete asi nemôže stať a ono sa to teraz nedávno stalo, pretože boli závody, jazdci na koňoch jazdili a vyhral to kôň o jazyk. Prosím pekne, existuje normálne ako fotka, taká tá rozhodujúca, a ten kôň na tej jednej fotke vyplazuje jazyk a presne o ten jazyk on to vyhral. Tak teraz všade kolujú po internete memečka, že vlastne sa inšpiroval túto tento koník Bleskom a McQueenom a doslova o jazyk vyhral tieto bežecké preteky. Tak som z toho úplne ako to, pretože fakt sa mi to ako páči. Určite, keď to nájdete niekde na internete, tak sa pobavíte. Vypadá to naozaj krásne. Tak to si mi fakt chcela tak ako doťuknúť k tým rozprávkam, že aj, ešte aj inšpirovať nás môžu takýmto spôsobom. Ďalšia muzika už sa rozbieha. Zara Larsson, Lush Life, skladba, kde si vždycky Zara prizve k sebe niekoho na pódium a tancuje to ten fanúšik s ňou.

V podstate dá sa povedať, že zadarmo. My skrátka iba chceme, aby ste sa stali našimi vernými parťákmi na cestách, pretože kto vie najlepšie, čo sa práve deje na cestách Zlínského kraju? Samozrejme, že vy, keď ste za tým volantom. Zapojte sa do dopravnej hlídky Hydrádia Zlín a každý deň si môžete vyhrať 2000 korún na pohonné hmoty v našej odpolední show, pretože Hydrádio Zlín je skrátka najlepšie rádio na cestu, či už idete do práce alebo z práce domov, pre deti do školy, zo školy, kamkoľvek. Chceme to od vás vedieť. Dávajte nám teda vedieť na náš WhatsApp 601 13 13 05. Môžete aj zavolať, alebo môžete natočiť hlasovku, či poslať správu. No a my jedného šťastnica z vás každý deň od pondelku do piatku potom vyberieme a dáme vám peniažky na pohonné hmoty. Držím vám moc palce a hlavne teda dávajte nám vedieť, čo sa na tých cestách deje. Nech to môžeme poslať ďalej do sveta. A to aj so skvelou muzikou, ktorú pre vás práve teraz mám. Top Loader, Dancing in the Moonlight. Dobrá osvedčená klasika.

hit Rádio Zlín. Dúfam, že ste na našich vlnách, že si to užívate nielen so skvelou muzikou, ale aj s tým všetkým, čo pre vás máme. Jednak som dneska už rozdala rodinný vstup do Archeoskanzenu Modrá. Takisto som spomínala, že si môžete vychytať lístky na Karpaty Fest, alebo pred malou chvíľkou sme riešili našu plnú nádrž, kde si každý deň niekto z vás odnesie 2000 korún na pohonné hmoty a pozor, to nie je všetko. Jirka Pelnáš už za malú chvíľu medzi 12. až 15. hodinou tu pre vás bude a bude nachystaný aj s niečím naozaj dosť special.

Little Sims, Burnaboy, We Pray a možno niektorí z vás si prajú nechať si zahrať hit podľa seba. Tak viete čo, streda je na to úplne najideálnejšia, pretože dneska večer po 18. hodine je skutočne priestor na to, aby ste volali k nám do štúdia a nechali si zahrať hit podľa seba. Ten, ktorý milujete, ten, ktorý vám trebárs dodáva energiu alebo urobí krajší deň, keď je taký upršaný. Skrátka, čokoľvek, čo máte s tým hitom spojené, tak to tu pre vás budeme mať dnes večer nachystané. A možno pre niekoho je to práve aj táto muzika. What a feeling, to si dáme práve teraz na Hit Radio Zlín a vy nezabudete večer volať a nechať si hrať podľa